0: OKFM 101.7.
1: Efira, me mwachi o Efira.
2: Yes on.
3: Machi o Efira. Efira mechi awo nyeso.
2: Hey, Efira, enfase ma msu. Wati? Eh ba enfase sa chia me. Mo yem nyo nyo.
3: Wonso pepe.
2: Hey, oh, wafi, we dia me mpesa oni Efira bekon. Eh, Efira, we dia ye kwasore abo. Efira de. Mo kwasore.
4: Ye bom pa ye.
2: Efira de kasoro ho a. Wati? Ebi sesa wo ba ansha wa kraba kumpo. Wunya. Oni pa da sani timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wosa ba be yia nom. Enim pore sani nka ne twaso mu pa ende ye rokre. Na fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo nom akode wo. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum ya.
3: Mesia na dia ya ye late nso mi yankika binje fiera ye wi a yakosere bo fata ke fiera wuti fiera se light be no water be bo wuntue bi wo bo sa sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba no
2: ta hwe me catch we pray ne pray fa
3: eh eh
2: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe wati e de mi hian nsuo sie na nsuo sie so mi ntoi say me bufu a betumi ato bag mu a wati
4: ye fiera we nkwa de ma bomfu
3: me koto mi nhwe e fiera fi de ya bre ma bomfu bi
2: Munyam sumponi. Namo mobaya trim wadefuo.
5: FGA aji ejedie nkrato yi atum.
6: Kwame, mi yawo mwao. Me ba panyinu kane ne woni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
7: Na so we de simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checking anima no.
6: Oh, jai samani abrewate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
7: Na wonnim se enkwada bi wo no mu a. Wo de sua enko yie nyina no efe wani. Akwada bi wo a bra teacher ni kira de no won hu ade ni yi so wo tie ni ma na so wo tie akire e ba ne sa fa no bra White Stone Dental and Eye Care ni nyi nhwe mu fa ne ni no o ha bi a entem so yewe ni asia no ama no
6: ei ayampa o na sekro ni yade no e ba e monka ye
7: wo
6: adwen ye o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akire wani sei na sekro ma sa te se won no momo jabro so ni asiche yade no aya na momo ni yade fa
7: sa pepepe onipa bia kwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusuye nyina ebra ni enye nhwehwemu emfa mani ene mose ho oho biya no yebehwe ni asia no ade amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entuba ye beje ofel so why Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesie no free wo 024-225-1983 and a 024-045-2992.
8: Why Stone Dental and Eye Care? Wenni ano kania.
9: Yamenu! Yamenu! Eja baboni di adwa ma wubi. Eti yamenu afa hi na mahwie fufuo ti ase dadada menya wo fuo yi. Papa nso ba fie ni anwie fufuo ya asamu aba. Na so obɛn wadi fufuo di adi mprɛni ne mprɛnsa da kro. Bɛyɛ de ni ehwie fufuo a. Akɔde wo nwane.
4: Adwa mo adwuma. Sɛ me ne fie adwuma di me ni. Fufuo kakra ba wo ma de no. Ɛno atume twa ma da pasa. He, asɔ wo kanya matire nyira.
9: Ah, wati ate na make am meboa.
4: Ɛbɔ de odi kɔmu. Na sɛ sia de obrɛ to twa. Fufuo ai wo wadwo mo pam. Na wo ma siu na wo timu aba. Na wo sa daade na wo tim fra kɔde ne nyina twa. Make say ya needful sa da roma. Wo bia ma ni ye pa. Ya wa yam body fufu ene man kan fufu a wa ni powder wo de gwa da kama ya yefra no ni fufu fra
9: eh eni anu bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
4: sese bia
9: ma me hwe oh e bia ni fufu fra e ye kama se body fufu ene man kan fufu papa bi na wo kan se twan e posim na e de na me se wo kan so enche o sima no pe no wa wie wa chie wo kwa papa bi aguso
4: be chese de ama mani kura agi sa ni fufu fra ho ama mko tobi kura ba ne se se de gana fo sipo mfufu no and one way no into some shot fufu e one pam wo drum ni wenu a wo ho susuma bia wo wo so de body ni manken fufu papa bi
9: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo bedi pa ni se de wo bedi ni se ne wo fa mo jaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
2: ni fufu fra e wo fi a ani gye nko a
5: FGA aji eje die nkrato yi atum
0: OKFM 101.7
1: akwan so
10: Jo
1: yani mamo
11: Missi yani jaba ha afi di yani jaba Missi ekwan so jojojo madie abaso live with Nana Romeo Tintin wa fidi eno to 101.7 OKFM na feeling ni deep Eh, Nana Romeo, what's Nasia? Nay, quine so a joe. A quine so jojo.
10: Nana Romeo, what's Nasia, na baby?
11: Nasia, feeling near dear.
10: Nana Romeo, what's Nasia, na quine so a joe.
11: A quine so jojo.
10: Nana Romeo, what's Nasia, na baby?

0: Evans fan sem ni nyina ma ye
1: no no robio wele wele aseda ye o die obisua fo na e bnada nti ya ba ye de nkonkonsa de e koso e okrom e na ye de brewo nana amahyansi wetia ne nchi kakra nti me be proper chi e de ama menu aba no na nana sese de okwo internet kese no so a antin time video no so no e so a hyehyehye amane a ababa wa ni din e de martina asantewa oni na se ne ni dofo ah na nu ye na se airport kra oba na bra e kwa kwia no kwan sam na meken godfred o se amwako dudo na ni nim no show be circles mu se amg amani kan no no ye amg beyond control what you say enti nei amani no ase one no e baba be wiam after se one ni kunu ye a o ware no jeffrey eye obribo ahen
0: ah o ye brekum de hie
1: brekum de hie buni ni be ma no one no na o mo ware no somewhere 2023 mo ware ye kokko so na duru bi ate se one ne dan god lloyd enso so o ho na se o je wa ha na wa dan misisu otu ya na wa je
0: na se asante we ya o kana se mi matida
1: se na
0: one dan lloyd
1: enso oh dia sa papa nana diasa no ne nyina ne na hwibom but no no na no otua de ma dance god
0: ah
1: sa
0: ah wo na o ti sa se mu
1: oh nana e da ba bia mrs otua enti kakra kakra ya otua otua ye sa na de na o pe no dance god nye god dance god sorry ya onzo pe akika akika kakra ya na bush bush gugum gugum gugum
0: sa
1: dance god no pe so ye ya nana melo
0: e bushiri
1: ani e jaki cha okranfa no nana oyɛ sa de na na asanto a e pa nani so but na sa temnya na one jeff oh
0: you don't mean it
1: yes
0: and o ye den
1: and ho na so wura mu call arab money gang ho na konya amani
0: how
1: anya jojo amani o we anwtini amani amg amani
0: gana amani
1: yes kiss what do akwa da amani
0: mo se oto nwum
1: oto nwum
0: ne nwum ne de hen
1: oh ne nwum no na no ya kwa wadro wa
0: anya na no de no
1: o de o de thanks
0: you baba o was ne bia de hen because me nim ne nwum
1: oh ne nwum ne de
0: ah e said that you need to okay okay
1: but why you bia why only medical mu nyina o features kakra kakra eh so boy mu as o no ma ye nwum a but emra oni dance god wie na no ba amani ho
0: ntina se asante wa wie wo dance lo
1: yes
0: and o switch ba amani ho
1: na asante wa me chechire mu a amani a o se sa jeff no o ye sc
0: sc ni e de
1: sc ni e se sickle cell obi a sickle cell
0: amani no
1: dabi dabi jeff ni kunu no
0: I dey no no ware no
1: yes
0: oh
1: and ntina one no wo nyina chi na sa na o wo wa chire no because o pe ba se o me ya fo
0: na ni ko nja na nsan ana
1: na na nka ma vo kan ja no e woni mzo mpa no ja no wan ya no no one amani ti amani kakra kaye because one ni baba bi sia na woni da o mko sia na a patrick otom e ko wura mu na
0: first shot no
1: dana
0: e no onyim ye
1: bo so me
0: and again no no onyim dada no oba na
1: e wama but amani kom kom no sia ne dia
0: ah sa kwala no
1: yes na na anything na no ye after say one jeff dia bi ba ye ya o ka say chinchin atwan on pene jeff mra asanto wa ikofa afuru nyina o ye sen ka o mra ama won se mbeje ntre ha
0: na je se jeff no opon se asante wa fa nche ho nyina no
1: sti na no be no
0: e na kwa no do
1: yes do o de mu asante wa men ka so benya be ma bi obedo ne sa ko jeff de onye basabasa e na ono asante wa ni di adanse se jeff nte sa obi ojo obi
0: no ma se
1: sometimes be ma obedi obi bia e ma no wo msuna kwa ibi bia ho wo mpe na mani de o ya brantie as you know sugar boy bi why no say o ye you know sabi katafoni bi
0: yo yo
1: yo yo ena eno na santo aso pe
0: na za santo an pe yo yo
1: o pe yo yo on pe gentry gentry o pe o mo me hi hi
0: ah ye be pie
1: enfa o pe no bi
0: video together
1: sa na ne nam na call you know parties in cinema eno bi na o party o ni mani no kakra kakra na o mo ye no sa na echire atamesh o nana o ma wo akwada ba ko de ama nenu ekoba ase
0: yesu omo mienu
1: so se o ma mienu but nanu ya so ma sai den awu akwara bako
0: dabi sasanto wan
1: wa utu
0: ni mienu nyina ya mani ni
1: ya mani dia but nanu ye so wa ji ba ta se ba ko no bae no dabi dabi me pai se after one shot na e bae na one month na onyim no wa se awu bako ya se abetu
0: mienu yes
1: eti se tu no omo omo no na nanenu asanto akwohye enfa usa I bae se enim so e ya mani ni twa ticket ni bibia ma wo koye nana sa adia na enti se de hunno enti se de hunno okoye no asa konya be ma ho
0: asem na okan
1: ei na onya nti derek
0: ni na asanto ada asanto ode chicha
1: na onya nti derek na
0: na se derek ni de asanto ana be chirim se ode na yenua
1: Onai den.
0: O se obewi anko owi ne da da da.
1: Enyano
0: kre. Na oma nante ache.
1: Na enye no kre.
0: O se Derek na ware.
1: Mhm.
0: Ema ono kra ne sorti sorti ne kakra ma odi bi hwe ne ma no.
1: Na na. Na ni ya July ya 2026. Ena bi bia ba wi between amani ene asante wa. Ema Derek no die ne beba mu. Na de ma e ba sa ne se. Yo ho ena ni asante wa October 6, 2026. Asa ba be jintre ha no. Ye nua ba na na akua do. Na sem ye ba yi. Ena asante wa ba be ka se ah akua. Enye onkwa o, menzo so amani, o loko me, abonten, na mi jina abonten, me kwenye me ba, minya kwenye uremu. Na mema bebre o hoa, se akbali se mkunte mbuo, wamufwe ni diye buo pa ma ma, wama nitesa, na mani kahubi. Na nokwa se mne se, tembi andi, omuni maane se, waye yye nasi wenu ni wano, obepo acho. Na sebe, I'm sorry, no, enye hui. Oputoye, obekase o siwe, amani locked me out of our house, for a whole night outside. Men never take accountability. They think time is apology. To obeka e no e visa bi akwakwa daija e ade anana akua do die wo ne ne be ma harod no man wo man se mi e koso ye ho aye nkote a na ne amani susu die ne first clap aba o meka sa anana amani se on susu di ba TikTok a no te ne ka mu a no obetwra se ne caption no o se prove me wrong shatawale nyum no e no ye no obetwre se ene no rumors and e koso rumors aman for se be akika akika to be sa enti mra AMG amani su be ka sa sem no nana yo ho ho ai be send ni wa ba beto nwom wa be drop on na say October 10th ya o e no de nwom wa title ni say thanks e de bai nana thanks no ye koti ya te mu se me o se de di kan asante wa sa na oni group bi wo ho a na wo mo ejiji susu no be 100,000 Ghana cedis kan 1 billion asante wa di ni nyina wa di ni nyina atwa ni
0: misede say allegation
1: say ni nyina ya allege dia man kan
0: asante wa no so chere say nye no kre
1: ya beba
0: na wo mum na wo gidi
1: ya beba o owie na o se USA trip na ukọ ya na wo chitu o me so with Derek no meme na me sponsor a wo ma akọ ye amani nyum no mu o tanks ni mu wo ma na so wa wo se we first night na o mu shee na Patrick Otom esan kotom bo so me na ababa we enyem around 2021 a o sene no high no a ne no o twetwe nkomo on be shee no na na e ho anu afa adi e ma o be ka se sa akwada no kra no asantu we ya na no gbagbagba yi wo e chi papa Wolf.
0: Mine ka sasa no.
1: Anya ya mani. Nyumunumu, enyumunumu.
0: Oba oni na omi nu na so.
1: Nana, enyum sasa akodi o kai woni Yvonne esin di try me no. Enu bi na mani soso di.
0: Ti o mine we be ye ni.
1: Eh, asem ye be yiri pa. Na unim, de twa to mani san kai ni se. Mra onyim after 1 month no. O send de to gase dan a asanto wa atim e ono na han. Impo ni store e o so to um, ni shop no. E ono mani na e bo honka.
0: Na se oba no na wo de ono be pe ba bia ma oni ni ma.
1: Yo, eno be kai o nyum nyum ape e na anura ada. Asanto ade aba TikTok live. Nana, e se woni se o ka chire.
0: O se den.
1: O se bonse mame, clap for me. De asanto wa kani. O se bra, be shop o. Se wo na wo se se, wo na han mame a. Fan krata e di adan se se, amani ne han mame no, fa bra. Nana nyanu kwa kekewu wose sa susu no aya mani na wiya sika ni nyina na susu no kura na oka no ene wono na etua ni sika wono na etua na ade na sabi mani oja no a oni sika de bia ona na otepetepe no again ne manu kura school fees won timi dua eya ono asanto a
0: no
1: edi
0: amani no edi adwuma
1: amani so aya nwum twini
0: obo shows
1: amani ye nyina na oga na shows akesi okay ebi a shut